0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: А й посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А й посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Тупий, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я. Скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нива.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Дівчина очима, щоб ви розпитали, мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих очах.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє. Той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку, пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляв на

0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Эй, Мерсу, бензомани, так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думка моя в тумані, магнітолі на

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні. Мудрість вона не лише у слові.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соталь.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Лобода Аліна та Стаднік Тетяна. Володимир завжди був на стороні справедливості, не дивлячись ні на кого і ні на що. Хоча за статурою був щупленьким, завжди захищав слабших, ставав на сторону правди. У мене про нього найпозитивніші спогади, розповідає однокласник про полеглого захисника, героя Валентина Міца Олександр Новацький. Займався спортом, продовжує, любив футбол. Востаннє, говорить, я бачив його у воєнкоматі. Він збирався на війну. Розмова була гнітюча. Він хотів стати на захист України, але переживав, бо не знав, що його там чекає. Ми одне одного підтримали, попрощалися, а далі я був у нього уже на похороні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України та Сокальщини Міц Валентин Володимирович народився 22 січня 1974 року у місті Сокаль в щасливій багатодітній родині Марії Михайлівни і Володимира Андрійовича Міців. Валентин зростав із сестрою Вікторією і братом Олексієм, будучи наймолодшим у сім'ї. Між нами з Валентином 9 років різниці, розповідає старша сестра. Я одружилася, проживала у Черкасах. Тому багато моментів з його життя пам'ятаю з розповіді мами. На початку 90-х, продовжує, Валентин був гравцем футбольного клубу «Хімік». Однак отримав травму і змушений був припинити улюблену гру. У 1992 році був призваний в армію. Служив у Національній гвардії України у Харкові. На початку 2000-х, як багато хто у ці роки, їздив на заробітки. Згодом повернувся в Україну, працював будівельником, одразу у столиці, далі вдома, у Сокалі на Сагольній, як у народі кажуть. Наша мама померла у 2014-му, продовжує розповідати старша сестра Валентина. Важко нам було пережити її втрату. Найбільше ми з Валентином спілкувалися, коли він був на війні, після 19 жовтня 2022 року. Здебільшого це були переписки. Він розказував про свої переживання та жахіття війни. У цей день, коли він загинув, у нас була телефонна розмова. Я чула вибух, а далі зв'язку вже не стало. Спочатку його занесли у список безвісти зниклих, а через кілька днів мені подзвонили і сказали, що мій брат загинув. З болем пригадує Валентина той страшний день.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Теплими спогадами про незабутні шкільні роки і про відповідального учня діляться вчителі полеглого героя. Валентин навчався у Сокальській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 з 1981 по 1989 роки. Першою вчителькою була Ніжньова Діна Володимирівна. У її спогадах читаємо. Клас був великий, 40 учнів. Це був мій другий випуск. І її взяла з першого класу і була з ними до третього. Валентин, пригадує, був тихий, спокійний хлопчина, виконавчий, товаришував з багатьма дітьми. Пам'ятаю, була в них на випускному в 10 класі. Дуже гарні, дружні, відповідальні діти. І Валентин такий же. Як же трепетно тоді було спостерігати, як вони лише розправляли свої крила. І хто б міг подумати, що підступний ворог не дасть сповна насолодитися життєвим летом, говорить перша вчителька.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Дізнавшись про трагічну новину про загибель свого учня, вчителька Валентина з музичної школи Красюн Тетяна Васильівна напише свій скорботний допис про улюбленого учня. Низький уклін і вічна пам'ять тобі, Валентине. Янгелятко наше, учень нашої музичної школи по класу фортепіано, мій улюблений вихованець. Пам'ятаю маленьким хлопчиком, якого мама приводила за ручку до школи. Кращий з кращих, ніжне, добре серденько. Яким ти став мужнім великим героєм? Серце розривається від пекучого болю. Читаємо у дописі Тетяни Васильівни. Вже у приватній розмові з учнями, які збирали спогади, що й лягли в основу цієї програми, вчителька розповіла більше. Я прийшла працювати в музичну школу у Сокалі в 1982 році. Валентин був одним із перших моїх учнів. Він мав спокійний характер, здібний, уважний, відповідальний і скромний. Завжди акуратно підготовлений до уроку з фортепіано. Ми проводили концерти для батьків класу. Діти любили виступати, виконувати вивчені твори на роялі у великому концертному залі школи. Водночас вчителька теорії і сольфеджіо героя Ольга Понюк напише: «За 50 років було багато дітей, але я пам'ятаю Валентина. Як хлопчика гарного, спокійного, вихованого і завжди з посмішкою на устах».
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У музичній школі Валентина називали здібним і талановитим учнем. Спокійний, вихований, уважним. Таким його запам'ятали педагоги. Так само про свого однокласника відгукуються товариші по шкільній, а згодом і студентські партії. До речі, професію Валентин обрав, як кажуть, чоловічу, освоївши фах слюсаря-електрика по ремонту електроустаткування побутових машин і приладів у Сокальському професійному ліцеї. 19 жовтня 2022 року Валентин був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив стрільцем 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу військової частини А-40-26. Старша сестра воїна знала, що брат воює в гарячих точках. Був поранений, і лише раз за час служби їм вдалося побачитися, коли Валентин був у відпустці. Трішки поспілкуватися і побути, але не набутися разом.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Племінниця Ілона під час служби дядька спілкувалася з ним через соціальні мережі. І так дізналася про мрію, якій не судилося здійснитися. «Знаю точно», – розповідає дівчина, – «що його бажанням було після закінчення війни приїхати до мене і побачити океан. Ми живемо біля Атлантичного океану в Португалії. Він мріяв про це. Усе сталося дуже швидко. Був оголошений зниклим безвісти, а за 2 дні його вже везли додому для поховання. Хоронила моя мама, його рідна сестра», – розповідає племінниця Ілона. 19 квітня 2024 року під час виконання бойових спеціальних завдань в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області Валентин прийняв свій останній бій. Саме українські воїни мають найперше – любов до рідної землі. І вірять, що тільки вони зможуть захистити свої сім'ї та українську державу. У часі чину похорону героя зазначив протоієрей, отець храму святих апостолів Петра і Павла Андрій Дучак. Свій вічний спочинок Валентин віднайшов на Алеї Слави у Сокалі.

світлій пам'яті героя Валентина Міца присвячується. 1974-2024. Назавжди 50. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 5 липня 2024 року солдата Міца Валентина Володимировича нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ми ж пам'ятаємо, що пам'ятати означає не просто забути. Пам'ятати означає продовжити життя і не обірвати присутності у житті тих, заради кого гинуть найкращі. Світла пам'ять і низький уклін воїну світла Валентину. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки бруді.

Ще і ще, Марі Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно, владичице нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Ісусу, увійшов Ісус у сторони Тирські та Сидонські, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс тяжко мучить мою дочку». Він не озвався до неї і словом. Тут

Він у відповідь сказав: «Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля». Вона ж підійшла і, вклонившися йому в ноги, каже: «Господи, поможи мені». Він відповів їй: «Не личить брати хліб у дітей

в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш,

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, браття і сестри, в сьогоднішню неділю ми вислухали Євангеліє про жінку у розпачі, яка просить Ісуса Христа, щоб зцілив її дочку, яку тяжко мучить біс. І ця жінка, коли приходить до Господа, просить, і здавалося би, мало ставати легше, а стає гірше, бо Господь мовчить. Присутній бачить її, але мовчить, і нічого не говорить. І тих декілька секунд чи хвилин для тої жінки це був великий розпач. І сьогодні так багато наших людей, українців, багато матерів, багато батьків також страждають, як страждала та жінка. Кожен має свій біль, кожен має свою рану. В когось син на війні, в когось поранений, полонений, в когось діти розлучаються, хтось має якусь хворобу і так само приходить до Господа і волає: «Господи, поможи!» Але у відповідь немає нічого, крім мовчання Бога. І тоді людині здається, що Бог її покинув. Таке відчуття, така журба богопокинутості. Здається, Бог мовчить, Бог мене не чує. Але треба звернути увагу на ту жінку, що вона робила, коли Ісус Христос мовчав. Та жінка саме в той момент не почала нарікати, не почала домагатися, не почала вимагати, а визнала у покорі, що їй нічого не належиться. Вона себе упокорила, і вона показала Богу,

піддалася та жінка. Вона вже не шукала людського захисту, вона вже не надіялася ні на кого. Вона зрозуміла, що її ситуація така безнадійна, що тут може допомогти лише Бог. І лише тоді Бог допомагає. І це є для нас великий приклад і великий урок. Прибігаючи до Бога, стараємося усвідомити, що моя ситуація є настільки трагічною, що тут вже ніхто не може допомогти, тільки один Бог. І що я, як людина, вже не маю чого домагатися, я не маю чого піднімати голову, задирати носа, а просити в Бога смирення і просити Його помочі. І саме тоді Бог приходить і витягує людину із найгіршої ситуації. В такій тяжкій ситуації сьогодні знаходимося ми, як народ, усі, як Україна у війні. Ми ніби ще борикаємося, ходимо, просимо по світу помочі, заступництва. Світ так дає, як крапельницю, щоб людина не вмерла, щоб країна не вмерла. Але немає більше надіятися ні на кого. Нами користуються як буферною зоною, щоб ми захищали інших, в той час як інші живуть у розкоші і радості. І ми бачимо, що ми просто як використаний народ. Але треба просити в Бога помочі і зітхати, і зрозуміти, усвідомити, і віддати Богові наші думки і переживання, і свідомість, що більше немає нікому допомогти, як єдиний Бог. Ми не можемо надіятися на людську поміч, нам треба надіятися лише на Бога. Але щоб надіятися на Бога, то треба мати віру, треба плекати ту віру. А чи ми всі її плекаємо? Так, люди, які ходять до церкви, моляться, плекають віру в Бога. Але є багато людей, які досі кричать «Вірю в ЗСУ». Це добре, ми віримо в наших воїнів, але ми не можемо покладати надії на людей, ми не можемо покладати надії на військо, ми маємо покладати надію на Бога, а за людей треба молитися. Треба розуміти, що ми всі ходимо під Богом. Нам потрібне смирення, нам потрібна покора. І приклад сьогоднішнього Євангелія показує, що покора відчиняє двері Божого милосердя. І каже та жінка: «Господи, хоч крихту дай того милосердя». І нам потрібне сьогодні те Боже милосердя, щоб Господь нас благословив, зміцнив і помилував. І це не тільки йдеться про війну, йдеться про життя кожного з нас. Якщо в нас в сім'ї якесь горе, якщо в нас якісь неполадки, якщо в нас якісь конфлікти, не думаємо, що ми настільки розумні, що можемо це самі розв'язати. Нам потрібна Божа поміч у всьому. Але щоб бути з Богом, то треба старатися жити за Божими законами. Недаремно нам Бог дав 10 заповідей Божих. Недаремно є заповідь любові, недаремно є Євангеліє, яке має нас навчити правильно жити. І це правильне життя має нас наближувати до Бога. І нехай Господь нам дасть мудрість тої свідомості, що без Бога ані до порога, як каже старе українське прислів'я. Тож, за прикладом цієї жінки, стараємося прибігати до Бога, волати. І коли ми відчуваємо, що Бог мовчить, коли відчуваємо богопокинутість, то тоді себе упокорюємо. Упокорюємо і усвідомлюємо, що ніхто, Господи, тільки Ти. Тільки Ти можеш помогти і поможи. Прийди, подай свою батьківську руку, витягни з тої тяжкої ситуації, бо для тебе немає нічого неможливого. Люди завжди будуть говорити, що це неможливо, але те, що неможливе у людей, у Бога є можливим. І нехай Господь скріплює нашу віру і благословить нас у цьому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі і з усієї мислі.

0: Господи, Вседержи Ти, Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і
1: помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Митрополита Ігоря, Боголюбивих єпископів Петра і Михаїла, за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.

Отче, молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай.

Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивий.

Господи, і Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слух своїх братства, сестриць та хористів, парафіян, жертводавців святого храму цього священоїреїв, Ярослава Василя Андрія з родинами за здоров'я Божого піку, Вікторії в день народження 15 років за здоров'я воїна Валерія, імениниці Христини 27 років, Валерія, Зоряни, Криштофа, Наталії, Анастасії, Павла, Марії, Катерини, Степана, за здоров'я Мар'яна, в день народження 11 років, за здоров'я. І благословення Любомира, Еліни, Марії, Ольги, Ростислава, Олесі, Марка, Івана, Наталії, за успішну операцію Єви та її лікування, за здоров'я, благословення Романа, за здоров'я Марка, Вадима, Віри, Софії, Вероніки, Світлани, Станіслава, Дениса, Марії, Віри з родиною Надії, Наталії, Олесі, Люби з родинами Вікторії, Святослава, Оксани з родинами, за здоров'я Галини, Петра, Зоряни, Анастасії з родиною, за здоров'я Катерини, Івана, Тетяни, Олександра, Івана, за здоров'я Богдана, Остима, Степана, Владислава, воїнів, і Оленки, Соломійки, Марії, Марії, Лідії, Світлани, Наталії, Андрія, Оксани, Єви, Ігоря, Наталії, Сергія, Марії, Анни, Люби, Оксани, Тетяни, Антона, Ілії, за здоров'я воїна Семена та його побратимів, за здоров'я Ірини, Анастасії, Наталії, за здоров'я болящої Людмили, за здоров'я Наталії, Ігоря, Володимира, Валерії, за здоров'я і одужання важкохворого хлопчика Даміра, Даниїла, за здоров'я болящої Мар'яни, за здоров'я Ігоря, Наталі, Лесі, Богдана, Галини, Володимира, Марії, за здоров'я Вікторії, Соломії, Маркіяна, Андрія, Степана, Станіслава, Тадея, Вероніки, Марії, Ігоря, Наталії, за здоров'я Богдана, Ярослава, Анастасії, Соломії, Оксани, Богдана, Святослава, Стефанії, воїнів.

Валентина Андрія. Андрія. За здоров'я, благословення Руслана Віктора, Сергія, Юрія, Володимира, Олега, Руслана, Олена. За здоров'я Юрії, Анастасії, Мирослава, Мар'яни, Тетяни, Олександри, Луки. За здоров'я і благословення. За здоров'я і благословення опіку Божої Матері, педагогів Сокальської Малої Академії Наук Учнівської Молоді імені Ігоря Богачевського, учнів та їх батьків за перемогу України. За здоров'я і благословення Марти, Теодори та їхніх родин. За здоров'я учнів, вчителів Сокальської гімназії номер 2 і директора Любові Володимирівни. І всіх, кого згадуємо, за кого молимося, щоб Господь Бог вислухав всі добрі прохання їх. За здоров'я і благословення Ігоря в день народження Володимира, Олександра, Віталія, Мирослави, Даниїла, Марка, Люба, 61 рік, Володимира, Романа, Джульєти, Нолана, Ольги, Сергія, Миколи, Олександра, Дмитра. За здоров'я Олега в день народження, 16 років, Галини, Віри, Зиновії. За здоров'я хористки Оксани в день народження, 62 роки. За здоров'я Святослава, 18 років, воїна Володимира. За здоров'я воїна Андрія і його повернення додому в день народження, благословіння.

Святой Мировляной Ирины Романа, Софии Михайла Богдана Миколая Марії, всіх священників за здоров'я Софійки в день народження. 4 роки Устима Наталії Олега Максима Зоряни Василя Петра Оксани за здоров'я. Василя Владислава в день народження. 8 років Василя в день народження 44 роки за здоров'я в день народження Марії 75 років за здоров'я Назарія 18 років. За здоров'я Оксани в день народження 65 років і Андрія 39 років. І щоби Господь Бог вислухав всі добрі прохання, і Господи вислухай, і милостиво помилуй. Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних Христ.

0: милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу веселоємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолі.

0: Господа Слово, Преосвященнейшего митрополита Игоря, боголюбивих єпископів Петра і Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діяконство, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, преснопам'ятних і благородних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Пахощем покривши гріх на і подожих, ощастив Господи, благоволінням твоїм Сіон.

За предложені чесні дари Господеві помолімося. За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімося. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

єдинослушно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння.

Ты живых и мертвых, а Его царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівняється.

0: на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.

причастним тілом Христа Твого, амінь. А те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого, амінь. Перетворивши Духом Твоїм Святим, амінь.

Najprv pomeni Gospode Svetišo Вселенського архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита Ігоря, боголюбивих єпископів Петра і Михаїла, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довгоріті, правильно навчали.

0: Єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих пом'янувши ще в мирі Господеві, помолімося. За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімося. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімося. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і

дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просім. Доброго і пошиточного для душ наших, і миру для світу, у Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді

подобай нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти, воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я. Господи, прости мені. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чесного і пресвятого і пречистого тіла і крові Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа причащається.

Прости, принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих, страшных Христовых таин, достойно подякуємо, Господи. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддай. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, і святого отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Константинополя, і святих первоверховних апостолів Петра і Павла, яких є храм, і святого Калістрата, якого є день, і святого отця нашого Ніла, якого є день, і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий.

Слава Ісусу Христу! Сьогодні ще буде зараз о 12-й годині служба Божа архієрейська. Буде служити наш владика Петро Лоза. Потім після служби Божої буде обхід із іконою Сокальської Божої Матері, яка тут стоїть перед нами. І також о 15-й годині маємо похорон двох воїнів. Просимо також підтримати своєю присутністю молитовно, щоб гідно їх відпровадити у той світ. І сьогодні ще ввечері буде служба Божа о 18-й годині, а біблійного гуртка сьогодні не буде. На тижні, як звичайно, служби Божі щодня о 9-й і 18-й годинах. В четвер випадає свято Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Перша служба Божа о 7:30, потім о 9:00 утрення, о 10:00 друга служба Божа і о 18:00 вечері третя служба Божа. Сьогодні ми молилися, як завжди, за наших парафіян, нашу церкву, наш народ, воїнів наших. Ми також дякували Богові за дар життя тих, хто святкує дні народження та іменини. Ми всіх згадали на молитві, всіх занесли до престолу Всевишнього. І нехай Господь всіх наших іменинників, уродинників, всіх парафіян, воїнів благословить ласкою, здоров'ям, радістю.

0: Та нічого,
1: за здоров'я.
0: Якось так і можна.
1: Ти знаєш, я п'ю той на сухому запальний процес, той, що я пила. Ні, я п'ю такий коктейль, от такий во мені він. Я тобі скажу, так, дуже файно мені.
0: А що там є? Глюкозамін є?
1: Там є все. Змазання.
0: Є
1: для змазування все таке було. Мені потрібно, мене не болить коліна. А коліна. Ото я вже п'ю. Я тобі такого по цей.

0: Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.
1: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: То один ефект.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
9: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смерть у сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знов хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: Ті,
7: що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

0: як ми тобі
1: ось. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

світом зоряних куполів. Молю свій рід дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Реклама. Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області. З честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад два роки неволі. Понад два роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

0: Суціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина. У жалобі громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне.

А його смішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу.

твоєї посмішки. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: Реклама.
1: Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Нігда здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від...

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Та зовсім не просто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

І в крокопі погляду дотик подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області. З честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив

у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 Лобода Аліна та Стаднік Тетяна. Володимир завжди був на стороні справедливості, не дивлячись ні на кого і ні на що. Хоча за статурою був щупленьким, завжди захищав слабших, ставав на сторону правди. У мене про нього найпозитивніші спогади, розповідає однокласник про полеглого захисника героя Валентина Міца Олександр Новацький. Займався спортом, продовжує, любив футбол. Востаннє, говорить, я бачив його у воєнкоматі. Він збирався на війну. Розмова була гнітюча. Він хотів стати на захист України, але переживав, бо не знав, що його там чекає. Ми одне одного підтримали, попрощалися, а далі я був у нього уже на похороні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України та Сокальщини Міц Валентин Володимирович народився 22 січня 1974 року у місті Сокаль в щасливій багатодітній родині Марії Михайлівни і Володимира Андрійовича Міців. Валентин зростав із сестрою Вікторією і братом Олексієм, будучи наймолодшим у сім'ї. Між нами з Валентином 9 років різниці, розповідає старша сестра. Я одружилася, проживала у Черкасах, тому багато моментів з його життя пам'ятаю з розповіді мами. На початку 90-х, продовжує, Валентин був гравцем футбольного клубу «Хімік», однак отримав травму і змушений був припинити улюблену гру. У 1992 році був призваний в армію. Служив у Національній гвардії України у Харкові. На початку 2000-х, як багато хто у ці роки, їздив на заробітки. Згодом повернувся в Україну, працював будівельником, одразу у столиці, далі вдома, у Сокалі на Сагольній, як у народі кажуть. Наша мама померла у 2014-му, продовжує розповідати старша сестра Валентина. Важко нам було пережити її втрату. Найбільше ми з Валентином спілкувалися, коли він був на війні, після 19 жовтня 2022 року. Здебільшого це були переписки. Він розказував про свої переживання та жахіття війни. У цей день, коли він загинув, у нас була телефонна розмова. Я чула вибух, а далі зв'язку вже не стало. Спочатку його занесли у список безвісти зниклих, а через кілька днів мені подзвонили і сказали, що мій брат загинув. З болем пригадує Валентина той страшний день.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Теплими спогадами про незабутні шкільні роки і про відповідального учня діляться вчителі полеглого героя. Валентин навчався у Сокальській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 2 з 1981 по 1989 роки. Першою вчителькою була Ніжньова Діна Володимирівна. У її спогадах читаємо. Клас був великий, 40 учнів. Це був мій другий випуск. Я її взяла з першого класу і була з ними до третього. Валентин, пригадує, був тихий, спокійний хлопчина, виконавчий, товаришував з багатьма дітьми. Пам'ятаю, була в них на випускному в 10 класі. Дуже гарні, дружні, відповідальні діти. І Валентин такий же. Як же трепетно тоді було спостерігати, як вони лише розправляли свої крила. І хто б міг подумати, що підступний ворог не дасть сповна насолодитися життєвим летом, говорить перша вчителька.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Дізнавшись про трагічну новину про загибель свого учня, вчителька Валентина з музичної школи Красюн Тетяна Васильівна напише свій скорботний допис про улюбленого учня. Низький уклін і вічна пам'ять тобі, Валентине. Янгелятко наше, учень нашої музичної школи по класу фортепіано, мій улюблений вихованець. Пам'ятаю маленьким хлопчиком, якого мама приводила за ручку до школи. Кращий з кращих. Ніжне, добре серденько. Яким ти став мужнім, великим героєм? Серце розривається від пекучого болю. Читаємо у дописі Тетяни Васильівни. Вже у приватній розмові з учнями, які збирали спогади, що й лягли в основу цієї програми, вчителька розповіла більше. Я прийшла працювати в музичну школу у Сокалі в 1982 році. Валентин був одним із перших моїх учнів. Він мав спокійний характер, здібний, уважний, відповідальний і скромний. Завжди акуратно підготовлений до уроку з фортепіано. Ми проводили концерти для батьків класу. Діти любили виступати, виконувати вивчені твори на роялі у великому концертному залі школи. Водночас вчителька теорії і сольфеджіо героя Ольга Понюк напише: «За 50 років було багато дітей, але я пам'ятаю Валентина. Як хлопчика гарного, спокійного, вихованого і завжди з посмішкою на устах».
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У музичній школі Валентина називали здібним і талановитим учнем. Спокійний, вихований, уважним – таким його запам'ятали педагоги. Так само про свого однокласника відгукуються товариші по шкільній, а згодом і студентські партії. До речі, професію Валентин обрав, як кажуть, чоловічу, освоївши фах слюсаря-електрика по ремонту електроустаткування побутових машин і приладів у Сокальському професійному ліцеї. 19 жовтня 2022 року Валентин був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив стрільцем 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу військової частини А-40-26. Старша сестра воїна знала, що брат воює в гарячих точках. Був поранений, і лише раз за час служби їм вдалося побачитися, коли Валентин був у відпустці. Трішки поспілкуватися і побути. Але не набутися разом.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Племінниця Ілона під час служби дядька спілкувалася з ним через соціальні мережі. І так дізналася про мрію, якій не судилося здійснитися. «Знаю точно», – розповідає дівчина, – «що його бажанням було після закінчення війни приїхати до мене і побачити океан. Ми живемо біля Атлантичного океану в Португалії. Він мріяв про це. Усе сталося дуже швидко. Був оголошений зниклим безвісти, а за 2 дні його вже везли додому для поховання. Хоронила моя мама, його рідна сестра», – розповідає племінниця Ілона. 19 квітня 2024 року під час виконання бойових спеціальних завдань в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області Валентин прийняв свій останній бій. Саме українські воїни мають найперше – любов до рідної землі. І вірять, що тільки вони зможуть захистити свої сім'ї та українську державу. У часі чину похорону героя зазначив протоієрей, отець храму святих апостолів Петра і Павла Андрій Дучак. Свій вічний спочинок Валентин віднайшов на Алеї Слави.

світлій пам'яті героя Валентина Міца присвячується. 1974-2024. Назавжди 50. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 5 липня 2024 року солдата Міца Валентина Володимировича нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ми ж пам'ятаймо, що пам'ятати означає не просто забути. Пам'ятати означає продовжити життя і не обірвати присутності у житті тих, заради кого гинуть найкращі. Світла пам'ять і низький уклін воїну світла Валентину. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Арсу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

замок. Подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сил вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Виклич

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

прогодиться у далекі світи. Пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

ніч, нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Соколь з тобою поруч.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.